0: host, Matalani Mogatla, Momoleji Tusago, Lebogang Tibeile, le ba bangwe ba bantši. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Re dula re posta, re commenta, le go arabišana. Eupša, di kgopolo ga di na mogola. Ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 0000 go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.

0: Mona ya kuva mama fela wena mmehe wena e ri ntata tshose atle na mile wena o tle le yena re tle re gone bona ona o hetse galang a ke
1: o bolela se o tseba ga botsa gore se ka so se diregile alfie se ganya ke motho a tseba rena go tle le byang gore yena a dumelle gore o la Robert a nyalane le Rthabile
0: mme fela ha o le jalo o tla tshwanela go bua le yena na ke kene felo